0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

10:15, kućni savjet je na 202. Kao što rekoh, prvi sat rezervisan za najmlađe i predloge kako možete sa njima ovaj dan lepo da provedete. Naprimjer, na jednoj od radionica u Muzeju afričke umetnosti danas od 11 sati do 12:30. Svake nedelje je ovaj termin rezervisan za klince u muzeju, kreativna radionica za decu uzrasta od 6 do 12 godina. U toku avgusta organizuju se i sručna vođenja kroz izložbu Otpad kao resurs, dakle prilika da pogledate izložbu i da sa kustosima, da od kustosa muzeja čujete najvažnije podatke, a s tim u vezi i radionica na tu temu. Reciklažom se čuva i stvara šareni svet afričkih životinja. Dakle, najmlađi će biti u prilici da sa onima koji će ih voditi kroz radionicu prave afričke životinje od recikliranih predmeta. Prijavljivanje je obavezno, tako da imate još neki 45 minuta fore da se prijavite. kontakt@mau.rs i to je sve što treba da uradite. Prijavite sebe i dete za ovu radionicu i za vođenje kroz izložbu, dakle od 11 do 12:30 u Muzeju afričke umetnosti, kreativna radionica za decu od 6 do 12 godina.

0: Omiljeni junaci najmlađih patrolne šape, to je kuce iz patrolnih šapa, imaju svoju novu avanturu, dugometražnu animiranu i u toj avanturi, nakon što njihov brod zahvati oluja, patrolne šape su se prirodno nasukale na neistraženo tropsko ostrvo koje je ni manje ni više nego puno dinosaura. Tamo upoznaju Reksa, psa koji je godinama zarobljen na ostrvu i postoje pravi stručnjak za sve što ima veze sa dinosaurima. Međutim, njihov glavni rival, gradonačelnik Haminger, u pokušaju da iskoristi prirodne resurse ostrva, počinje nepromišljeno kopanje i slučajno izaziva erupciju ogromnog uspavanog vulkana. To je zaplet ovih patrolnih šapa, to jest njihove nove animirane avanture koje se i zove patrolne šape Dino avantura. Sinhronizowana verzija je u našim bioskopima, naši glumci pozajmili glasove i neki od njih biće danas u 17 sati na specijalnoj projekciji koja je u bioskopu Cineplex Ušću. Paramount poklanja 2x2 ulaznice za ovaj film i ovaj filmski doživljaj onima koji se prvi jave na 011-32-49-202.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec
2: lopov nebo.
0: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legne. Deda prenoćim.
0: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vrati?

Bonnie M. i Rivers of Babylon, pesma o kojoj sigurno mnogo toga znate, ali dobro je podsjetiti još jednom da ovo nije originalna Bonnie M. pesma. Original su 70. snimili jamajčanski reggae muzičari The Melodians. Tekst je zasnovan na psalmima iz Biblije, govori o izgnanstvu i čežnji za domovinom. Bonnie M. su ovu pesmu 78. pretvorili u veliki disco hit. Originalna verzija imala inače rastafarijanske izraze, ali ih je Bonnie M. promenio. Na primjer, King Alpha Song postalo je The Lord's Song. Single u verziji Bonnie M. prodati u više od 2 miliona primjeraka. Joe Dassin, Late Indian, među vašim željama, kao i Del Shannon Runaway, pa zatim nešto od Dejana Petkovića, onda Rikije Poveri, Koza Sej, kakvi tematski prelazi, to samo vi umete. Redovno sam na telefonskoj vezi dok traje vaša emisija sa majkom od 81 godina. Ono što se njoj sviđa, možda se meni ne sviđa i obratno. Veliki pozdrav za najveći jukebox od Smiljke i Dragana iz Beograda. Zaista divna poruka i lepo što se tako generacijski slušamo. A da nastavimo u dobrom ritmu, pobrinuće se Village People, YMCA, onda Amy Stewart, također Knockon Wood.